0: setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
1: Tajuk hari ni ialah kenapa lepas makan kita tak boleh baring. Tahu tak, lepas anda makan kenyang sangat, tak boleh baring terus. Tapi, orang ramai kan lepas makan akan rasa malas, nak scroll phone, lepas tu baring ataupun rehat ke atas sofa. Ni lebih-lebih kalau yang terlebih makan, terus anda rasa mudah rasa mengantuk dan malas dan rasa nak baring. So, nampak sangat harmless kan? Tapi, tabiat ni boleh mengganggu sistem penghadaman anda. Apabila anda baring lepas makan, asid perut lebih mudah naik, jadilah asid reflux. So, ni disebabkan oleh tekatan gravity yang tak bantu tahan asid ke dalam perut. Sebab tu, ramai yang rasa pedih ataupun ulu hati atau rasa makanan tu macam nak naik balik pula. Kedua, kita tak boleh baring lepas makan sebab perut akan rasa lebih kembung. Ni disebabkan oleh sistem penghadaman jadi lebih perlahan. Lagi-lagi kalau makan lebih banyak ataupun makanan yang dimakan tu sangat berlemak. Yang ketiga ni, banyak yang akan relate benda ni, ialah risiko gastrik atau reflux jadi lebih teruk. So, ni ialah khas untuk orang yang memang ada GERD, iaitu gastroesophageal reflux disease ataupun orang yang ada sakit gastrik. Inilah antara trigger yang paling ketara tak boleh baring lepas makan sebab nanti senang lagi acid reflux naik ataupun senang nak sakit gastrik. So tipsnya ialah selepas makan boleh je duduk tegak ataupun lebih baik jalan dengan perlahan-lahan sekurang-kurangnya 10 minit. Elakkan daripada terus tidur ataupun terus baring. So sebagai pharmacist, reflux dan gastrik memang sangat berkait dengan tabiat selepas makan. Kadang-kadang bukan makanan yang jadi masalah, tapi apa yang anda buat selepas makan.
0: Bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Pharmacist, setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.

0: lagu persembahan Too Fat Abang Sama Yasin. Dengan tajuk lagunya Alhamdulillah, jangan lupa untuk panjatkan kesyukuran dan juga ungkapkan perkataan Alhamdulillah atas kita syukurlah segala nikmat yang Allah berikan kepada kita.
1: Okay. Kalau jumpa orang tersayang, cakap I love you.
0: I love you.
1: Mungkin hari ni lupa nak cakap I love you dengan isteri ke. Pagi tadi keluar hantar isteri pergi kerja, terus start motor jalan.
0: Jalan je. Patutlah muncung je mukanya. Ya. Jadi itulah, jangan lupa cakap I love you, sayang awak. Kadang-kadang kita ego nak cakap tau.
1: Betul. Okey, menghampiri pukul 9 pagi nanti, dengarkan dulu utama 9 pagi langsung dari pusat berita RTM, dan lepas itu kembali bersama N dan AP untuk jam terakhir Rentak Pagi KL.
0: Jadi line terus Rentak Pagi KL, ini baru KL.

0: teka-teki, teka-teku. Rentak pagi KL. Game on.
1: Baik, jumpa 9.26 minit pagi yang baru saja tune in ke frekuensi ini. Terima kasih banyak diucapkan kepada anda. Dan untuk waktu ini, disebabkan kita bersama-sama dengan orang Singapura ni kan, kita nak bermain teka-teki lah. Kalau biasanya hari Jumaat kita main kadu kaki.
0: Tapi hari ni kita nak teka-teki sebab dia cakap dekat Singapura, dekat Singapura, the king of teka-teki.
1: Oh, dia Singapura, Batam and apa tadi?
0: Samsei Batam.
1: Oh, Samsei Batam.
0: Buat jutang. Dia ni aktif buat konten dekat TikTok. Jadi ramai-ramai orang kata dia suka bagi teka-teki. Tapi dia hari ni bukan dia bagi.
1: Saya bagi lah. Kita bagi. Tapi saya nak biar Pat dengan N lawan, boleh?
0: Boleh, Pat.
2: Okay, boleh.
0: Ready?
1: Ready, eh? Okay, baik. Teka-teki.
0: Kalau kalah kena denda tau.
1: Kalau kalah kena denda.
2: Talian hayat.
1: Okey, teka-teki yang pertama. Dalam banyak-banyak negara, sebab kita ada piala dunia kan. Okay. Dalam banyak negara, negara apakah yang mempunyai banyak huruf U?
2: Banyak huruf U.
0: Ya, dah pernah dengar huruf, dah ni.
2: Banyak huruf U, ya.
1: Banyak huruf U. Banyak, terlalu banyak huruf U. Dia lebih daripada dua, lebih daripada tiga.
2: Uruguay.
1: Uruguay? Kenapa Uruguay?
2: Banyak uru.
1: Dia bawa ada uru, bawa ada dua, dia lebih daripada lima.
2: Lebih daripada lima.
1: Huruf U.
2: Matilah nak.
1: 5 4 3 2 1
0: Uganda.
1: Uganda, kenapa Uganda?
2: Oh, dia berganda ganda. Jawab Uganda.
0: Tapi betul jawapan dia.
1: Betul lah Uganda.
0: Oh, Uganda.
2: Tapi saya jawab yang pasal ganda.
1: Tak, dia capai jawab dulu.
0: Siapa jawab dulu?
1: Okey, dia ada dua teka-teki, ya, dua teka-teki.
0: Okey, okay, dua-dua.
1: Okey, yang kedua. Yang kedua. Kenapa? Kenapa mamak, orang mamak ni yang buka kedai mamak ni?
0: Aneh.
1: Tak boleh ambil free kick.
2: Tak boleh ambil apa?
1: Tak boleh ambil free kick. Free kick.
0: Okey, Ben, lepas sikit mic, Ben.
2: Aneh, tak boleh ambil free kick.
1: Kalau main bola sepak dia tak boleh ambil free kick. Bukan free kick lah. Apa nama yang sepakan yang
0: sebab,
1: dari
0: okay, tahu.
1: Dari corner tu.
0: Sebab aneh semua boleh.
1: Bukan.
2: Alah.
1: Bukan free kick yang sepakan dekat corner tu apa?
2: Apa tu? Tendangan sudut.
1: Tendangan sudut. Kenapa?
2: Pasal ada relax orang corner.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh kan. Okay.
0: Sebab dia tak boleh apa ambil tendangan corner.
1: Tendangan corner tu.
0: Sebab dia bukan Ahmad corner.
1: Bukan.
2: Sebab
1: okay, 5 4 3 2
2: sampai lepak masa dia kaki lepak. Okay.
1: Sebab aneh kalau dia ambil sepakan corner tu, dia akan buka kedai kat situ. Jadi apa Ali corner, maju corner tau.
0: Saya dah cakap tadi Ahmad corner kan.
1: Awak tak cakap jawapan yang
2: betul. Tu nama orang
0: Ahmad corner. Saya menang. Tadi satu saya menang.
2: Matilah nak.
1: Okay, tak boleh apa. Lepas ni kita akan denda.
2: Aduh,
1: yang kita akan berikan kepada Pat. Sama-sama kita nantikan sebelah sini. Okay,
0: jom kita lain dulu. Ungu dengan Demi Waktu.
1: Ya, rotak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong. Gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol El Tri kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Dalam pada itu, upacara pembukaan Piala Dunia di Mexico City sedikit terganggu susulan demonstrasi. Antara yang menyertai bantahan itu ialah Kesatuan Guru, Pertubuhan Petani dan Pekerja Sektor Pengangkutan. Mereka menuntut penyelesaian terhadap pelbagai isu termasuk kehilangan individu, pencen, gaji dan reformasi sektor pendidikan. Penunjuk perasaan turut berhimpun berhampiran stadium yang menjadi lokasi pembukaan kejohanan berkenaan. Mereka dihalang daripada memasuki beberapa kawasan sekitar stadium dan dataran Sekalo. Sementara itu, pertemuan menarik antara gergasi Asia Korea Selatan dengan wakil Eropah Republik Czech bakal berlangsung dalam satu lagi saingan kumpulan A. Tonton secara langsung menerusi saluran RTM. Indonesia memperoleh kelulusan untuk meneruskan operasi minyak dan gas di Venezuela ketika negara itu meneroka sumber tenaga alternatif di luar kawasan yang terjejas akibat ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Arif Hagas Ogresono berkata, Indonesia turut meneliti peluang pelaburan di bahagian lain Amerika Latin sebagai sebahagian usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara. Menurut laporan media, syarikat minyak milik negara Indonesia, Pertamina, menerusi unit huluannya mengendalikan aset minyak di Venezuela. Namun, operasi terganggu selepas Amerika Syarikat menggantung lesen yang diberikan kepada syarikat minyak asing yang beroperasi di negara itu pada 2025. Perkembangan di Asia Barat, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika Syarikat dan Iran kembali melaksanakan sepenuhnya gencatan senjata bagi mengelakkan konflik di rantau tersebut terus meruncing. Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres memandang serius peringkatan ketegangan yang berlaku. Jurucakapnya Stefan Dujarric mendedahkan Guterres bimbang dengan peringkatan serangan Amerika ke atas Iran serta tindakan balas Tehran terhadap beberapa negara di rantau teluk yang tidak terlibat dalam konflik berkenaan. Iran dalam pada itu menegaskan pendekatan Amerika Syarikat ketika ini akan menjejaskan proses rundingan antara kedua-dua negara. Ketua Jawatankuasa Keselamatan Negara Parlimen Iran, Ibrahim Azizi berkata, tekanan ketenteraan yang dikenakan Washington dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan tuntutan yang gagal dicapai sehingga kini. Tegas Ibrahim, Amerika perlu menghormati kepentingan dan keselamatan Iran jika mahu proses rundingan diteruskan. Kenyataan itu dibuat ketika kedua-dua pihak dilaporkan masih berunding mengenai beberapa perkara yang belum dimuktamadkan termasuk mekanisme pembebasan dana Iran yang dibekukan di luar negara. Presiden Donald Trump memutuskan untuk membatalkan serangan ke atas Iran. Keputusan dibuat selepas rundingan kedua-dua pihak menunjukkan perkembangan positif. Trump berkata kepimpinan tertinggi Tehran memberikan kerjasama. Perkara utama yang menjadi asas perbincangan turut dipersetujui semua pihak yang terlibat termasuk Arab Saudi, Emiriah Arab Bersatu dan Qatar. Bagaimanapun, Trump menegaskan sekatan laut terhadap Iran akan terus dikekalkan sehingga proses berkenaan dimuktamadkan. Sementara itu, beberapa lagi kawasan di selatan Lubnan terus diserang Israel. Rakaman dari lokasi menunjukkan kepulan asap tebal memenuhi ruang udara selepas serangan. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengumumkan sebarang maklumat mengenai korban atau tahap kerosakan akibat insiden berkenaan. Konflik di sempadan Lubnan, Israel berterusan sejak Mac lalu membabitkan tentera Israel dengan kumpulan Hezbollah yang disokong Iran. Walaupun gencatan senjata diumumkan pada April, kedua-dua pihak masih saling melancarkan serangan. Pemandu Formula 1 dari Sepanyol Fernando Alonso dijangka menamatkan kerjanya menjelang akhir musim 2027. Perlombaan di Barcelona tahun ini merupakan acara yang terakhir beliau sehingga 2028. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lambert lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Utama 12 Tengah Hari dari seksyen Berita Radio RTM.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

another. RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri Sembilan, 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelarian Rohingya di negara ini diingatkan supaya sentiasa mematuhi undang-undang serta peraturan tempatan atau berdepan tindakan tegas. Itu peringatan daripada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dato' Sri Anwar berkata, walaupun Malaysia mengambil pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara termasuk dalam aspek penggunaan premis bangunan dan pengendalian perniagaan.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah Sentul. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri PRN ke-16 bagi negeri Johor dan 1 Ogos 2026 bagi negeri Sembilan. Pengurusi SPR Dato' Seri Ramlan Harun berkata, hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Beliau berkata bagi PRN Negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai manakala hari mengundi awal pada 28 Julai.
2: SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Lebih RM164,000 telah disalurkan kepada 216 penggiat seni menerusi program Ziarah Seni Madani yang diperkenalkan oleh FINAS sejak tahun 2023. Timbalan Menteri Komunikasi, Tio Ni Ching berkata, bagi tahun ini sehingga 10 Jun, seramai 36 individu telah menerima bantuan dengan sasaran keseluruhan 100 penerima menjelang akhir tahun ini.
3: Kita boleh bagilah bantuan, baku makanan,

0: dalam bentuk wang tunai. Kalaulah mereka yang perlulah bantuan daripada agensi-agensi yang lain, kita juga pernahlah menjadi koordinator untuklah menghubungi agensi-agensi yang lain. Ada yang mungkinlah perlu sedikit bantuan untuklah settle view mereka ke bagaimana. Kami pun pernahlah. Jadi ikutlah situasi setiap orang pemohon dan juga penerima. Ada juga kita hubungilah denganlah pekesu dan juga agensi kerajaan yang lain untuk pastikan bahawa bantuan juga bolehlah disampai kepada mereka yang layak.
1: Tio Nichin berkata demikian pada program Ziarah Seni Madani 2026, Santuni Figura Seni Salih Yaakob yang kini berdepan masalah kesihatan termasuk tekanan darah tinggi serta penglihatan yang semakin lemah.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Demam Piala Dunia FIFA 2026 mula dirasai apabila orang ramai membanjiri angkasa puri awal pagi tadi bagi menyaksikan secara langsung perlawanan pembukaan kejohanan berprestij itu. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, acara tontonan bersama itu memberi peluang kepada peminat merasai suasana kejohanan secara lebih dekat.
3: Alhamdulillah, apa yang menarik kita dapat tengok kali ini adalah kemeriahan bermulanya demam bola sepak Piala Dunia 2026 yang kita bawakan ke angkasa puri ini dan juga bersama dengan seluruh rakyat jelata yang ada di sekeliling angkasa puri dan di mana di Kuala Lumpur yang mana berkesempatan untuk menghadirkan diri ke angkasa puri ini. Jadi saya rasa saya mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa kuat memberi sokongan yang teguh kepada RTM, kepada Unified TV dan juga syarikat-syarikat telco kita yang memahami kehendak utama rakyat Malaysia untuk kita bawa World Cup 2026 ini untuk rakyat Malaysia.
1: Sebagai penyiar rasmi kejohanan, RTM menyiarkan secara langsung ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran OK, Sukan Plus, TV1 serta TV2. Tuan rumah Mexico memulakan kempen Piala Dunianya dengan langkah kanan apabila menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam perlawanan pembukaan kejohanan. Gol pertama Mexico disumbangkan Julian Quiñones pada minit ke-9 sebelum giliran penyerang berpengalaman Raul Jimenez melengkapkan malam gemilang L3 menerusi tandukan pada minit ke-67. Dalam satu lagi aksi kumpulan A, menyaksikan Korea Selatan bangkit dari ketinggalan untuk menewaskan Republik Czech 2-1. Gol kemenangan Tiger Warriors dijaringkan oleh Oh Hyun Yu pada minit ke-80. Mexico kini memimpin kumpulan A diikuti Korea Selatan di kedudukan kedua. Tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia and Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Kapten skuad bola sepak Jepun Wataru Endo menarik diri daripada skuad Piala Dunia 2026 akibat kecederaan kaki. Perkara itu disahkan Persatuan Bola Sepak Jepun. Pemain tengah Liverpool berusia 33 tahun itu menjalani pembedahan kaki kiri pada Februari lepas sebelum kembali beraksi 31 Mei lalu. Pemain pertahanan kanan Spanyol Pedro Porro menyifatkan penyerang muda Lamine Yamal sebagai pemain paling penting dalam skuad kebangsaan menjelang kempen Piala Dunia. Menurut Porro, kehadiran Yamal memberikan kelebihan besar kepada pasukan, malah dia turut mengakui perlu menyesuaikan corak permainannya bagi menyokong gaya permainan pemain muda itu di bahagian serangan. Skuad La Roja dijadual menentang Cape Verde 16 Jun ini dalam aksi pembukaan kumpulan H. Bintang bola sepak dunia Lionel Messi terus menjadi tumpuan utama apabila sesi latihan skuad Argentina mencuri perhatian ratusan pengamal media. Kira-kira 100 petugas media membanjiri pusat latihan Sporting KC di Kansas City bagi merakam aksi pemain berusia 38 tahun itu yang berkemungkinan beraksi dalam kejohanan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Argentina yang juga juara edisi lalu memulakan misi untuk mempertahankan kejuaraan dengan bertemu Algeria 17 Jun ini dalam saingan kumpulan J.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Kerja-kerja pembinaan dan penambahbaikan di Masjid Pekan Seri Medan Batu Pahat Johor menerusi program Kampung Angkat Madani berjaya disiapkan pada 16 Mac lalu dan diserahkan hari ini. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN, Julina Johan berkata, kerja-kerja berkenaan disiapkan dalam tempoh 29 minggu bermula pada 25 Ogos tahun lalu menerusi peruntukan sebanyak RM478,200. Sebelum ini, JAPEN turut melaksanakan kerja-kerja menaik taraf fasiliti di SMK Seri Medan Batu Pahat dengan kos sebanyak RM826,306. Program Kampung Angkat Madani 2026 menerusi JAPEN akan diperluaskan ke Kedah dan Perlis dengan fokus kepada usaha menaik taraf kemudahan komuniti. Program advokasi pematuhan lalu lintas dilancar Polis Kuala Lumpur yang menyasarkan 122 sekolah menengah di ibu negara sebagai usaha meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kepentingan mematuhi undang-undang jalan raya serta mencegah gejala sosial. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, pematuhan terhadap undang-undang jalan raya perlu diterapkan sejak usia muda kerana ia menjadi asas kepada pembentukan disiplin dan kepatuhan terhadap undang-undang yang lebih luas. Beliau turut memaklumkan pelbagai bahagian operasi Polis Kuala Lumpur termasuk Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Siasatan Jenayah dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial akan turut melaksanakan program kesedaran di sekolah. Luar negara, pihak berkuasa Iran menghalang sebuah kapal tangki minyak daripada memasuki Selat Hormuz selepas kapal berkenaan didapati cuba melaluinya tanpa penyelarasan. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memberi amaran akan bertindak dengan penuh ketegasan terhadap mana-mana kapal yang cuba melalui selat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri Sembilan, 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Kita orang KL.
5: KLFM, ini baru KL.

0: Chase Blue dengan All Rise baru saja berlalu. Lagu tu dipilih oleh Rara menerusi nombor WhatsApp kami di 0133097972. Baik, 6.16 minit petang, masanya untuk kita dengarkan Vibe Positif.
1: Mulakan hari anda dengan Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
2: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
1: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
3: Dekhairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
1: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
4: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
1: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL. Vibe Positif bersama Mak Guam, Dekhairi Aizat dan Jasmine Farmasi setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
4: Tajuk hari ini ialah kenapa lepas makan kita tak boleh baring. Tahu tak, lepas anda makan kenyang sangat, tak boleh baring terus. Tapi, orang ramai kan lepas makan akan rasa malas, nak scroll phone, lepas tu baring ataupun rehat ke atas sofa. Ni lebih-lebih kalau yang terlebih makan, terus anda rasa mudah rasa mengantuk dan malas dan rasa nak baring. So, nampak sangat harmless kan? Tapi, tabiat ni boleh mengganggu sistem penghadaman anda. Apabila anda baring lepas makan, asid perut lebih mudah naik, jadilah asid reflux. So, ni disebabkan oleh tekatan gravity yang tak bantu tahan asid ke dalam perut. Sebab tu, ramai yang rasa pedih ataupun ulu hati atau rasa makanan tu macam nak naik balik pula. Kedua, kita tak boleh baring lepas makan sebab perut akan rasa lebih kembung. Ni disebabkan oleh sistem penghadaman jadi lebih perlahan. Lagi-lagi kalau makan lebih banyak ataupun makanan yang dimakan tu sangat berlemak. Yang ketiga ni, banyak yang akan relate benda ni, ialah risiko gastrik atau reflux jadi lebih teruk. So, ni ialah khas untuk orang yang memang ada GERD, iaitu gastroesophageal reflux disease ataupun orang yang ada sakit gastrik. Inilah antara trigger yang paling ketara tak boleh baring lepas makan sebab nanti senang lagi acid reflux naik ataupun senang nak sakit gastrik. So tipsnya ialah selepas makan boleh je duduk tegak ataupun lebih baik jalan dengan perlahan-lahan sekurang-kurangnya 10 minit. Elakkan daripada terus tidur ataupun terus baring. So sebagai pharmacist, reflux dan gastrik memang sangat berkait dengan tabiat selepas makan. Kadang-kadang bukan makanan yang jadi masalah, tapi apa yang anda buat selepas makan.
1: Buat Positif bersama Mak Guam, Dekhairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL. Gol yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: KLFM 6.20 minit petang, masanya untuk kita dengarkan Gol Dunia RTM, Piala Dunia FIFA 2026. Yang ada yang dah tonton Korea Selatan dan juga Republik Czech pagi tadi di Mexico tu, Sudah tentulah tahu keputusannya dengan Korea Selatan 2 dan juga Republik Czech 1.

Bentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: betul lah.
1: Macam boleh je asalkan air yang boleh diminum halal.
2: Itu dia.
1: Ya. Ada objektif, ada tak objektif dia.
0: Macam-macam.
1: Ku resah mencarimu dengan akal.
3: Okay, let's go.
1: Hai, saya Bagio. Jom sembang bersama saya dalam KLFM Zoom In. Ahad ini, 14 Jun 2026, pukul 3 petang, secara langsung di KLFM 97.2 dan juga di Facebook rasmi KLFM.
4: KLFM Zoom In. Baru KLFM ini baru KL.

0: Seorang juru kira perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: KLFM 97.2.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat. Allah.

Bella Kuala Lumpur, demikian tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, di mana Isyak pada pukul 8.40 minit malam. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak kepada semuanya, Muslimin dan juga Muslimat. Teruskan dengan kami di KLFM, ini baru KL.

0: patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus dipatuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Sementara itu, mengulas desakan supaya pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal, Datuk Seri Anwar berkata perkara tersebut merupakan kemelut kemanusiaan yang kompleks, memandangkan proses penghantaran balik maupun penempatan ke negara ketiga masih menemui jalan buntu.
1: Orang boleh bicara hantar pulang ke mana? Sebab kita ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang menghalang. Jadi dalam rundingan saya dua kali dengan pimpinan Myanmar, saya minta dua perkara. Pertama, bantuan kita bagi itu jamin supaya dapat manfaat kepada semua. Itu disetujui. Kedua, hentikan penindasan dan jenayah ke atas rakyat Myanmar, Muslim ataupun bukan Islam, di Rohingya, di Rakhine dan juga di Myanmar seluruhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah, Sentul, Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan, dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, bagi melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan serta perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan menterinya Sim Zi Sin berkata, pemantauan itu selaras dengan arahan Perdana Menteri supaya tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Rm1.88 juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim pelindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana RM2.37 bilion itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak sehingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta, selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.

Baik, ini nak kaya. Itu je lagu yang lama kita terangkan juga daripada Kumpulan Mason Tika Seketika. Okey, ini saya nak berkongsi berkenaan dengan perlawanan Kumpulan A semalam antara Mexico bertemu dengan Afrika Selatan dan juga Czechia bertemu dengan Korea Selatan. Okey, ulasan untuk siap pasukan ya, waktu ini itu di mana ke waktu ini di Kumpulan A Mexico mendahului dan kelebihan bermain di laman sendiri dan menang ke atas Afrika Selatan dengan 2-0. Serta dianggap pasukan pilihan untuk menjuarai kumpulan sejak sebelum kejohanan bermula. Okey, Kumpulan A manakala Korea Selatan juga menang 2-1 ke atas Czechia, menunjukkan pemain paling bermotivasi dan permainan yang cukup meyakinkan dan kawalan bola serta kreativiti. Pemain yang diberikan perhatian yang memberikan banyak gerakan itu Huang Imbium dan juga Son Heung Min sebagai tunggak utama dan menjadi pencabar utama di dalam kumpulan A ini, mencabar Mexico. Manakala Czechia pula, walaupun kalah kepada Korea Selatan, mereka masih memberi tentangan sengit dan perlawanan penentang Afrika Selatan akan menjadi penentu hidup dan mati kempen mereka. Manakala Afrika Selatan bermula dengan kekalahan 0-2 kepada Mexico dengan 2 kad merah dalam perlawanan pembukaan, memberikan tamparan besar kepada moral pasukan. Okey, untuk ramalan kelayakan kumpulan A berdasarkan prestasi semasa dan ramalan prakejohanan, di mana Mexico berpeluang tinggi untuk muncul juara kumpulan, Korea Selatan berada di landasan terbaik untuk mara ke pusingan 2, manakala Czechia masih berpeluang sebagai nak juara atau salah satu pasukan yang pasukan tempat ketiga terbaik. Manakala Afrika Selatan perlu mendapatkan keputusan positif dalam 2 perlawanan yang berbaki untuk terus bersaing. Untuk kumpulan ini, perlawanan paling dinantikan ialah Mexico bertemu dengan Korea Selatan, dan perlawanan ini jangka menentukan juara kumpulan A kerana Korea Selatan memiliki pemain yang lebih teknikal, manakala Mexico mempunyai kelebihan penyokong sendiri dan juga pengalaman kejohanan besar. Dan antara pemain-pemain yang boleh menjadi tumpuan ialah Raul Jimenez, Gilberto Mora daripada Mexico, Son Heung-min dan juga Huang In-boom daripada Korea Selatan, manakala Czechia Patrick Schick dan juga daripada Afrika Selatan Simba Zawani. Okey, itu dia sedikit berkenaan dengan aksi perlawanan kumpulan A yang telah pun berlangsung. Dan pastinya selepas pembukaan kumpulan A, beberapa perlawanan awal kumpulan beralih pada kumpulan B, C dan D yang bakal memulakan kempen mereka, iaitu Qatar bertemu dengan Switzerland, di mana mereka berada di kumpulan B yang akan bertanding di Levi's Stadium Santa Clara, California, Amerika Syarikat. Dan tumpuan kepada Qatar yang hadir sebagai juara Asia yang mempunyai pengalaman dalam kejohanan besar, manakala Switzerland terkenal dengan pemain-pemain yang berstruktur dan mantap serta rekod mereka juga konsisten di kejohanan antarabangsa. Okey, pemain untuk perempuan untuk perlawanan ini ialah Akram Afif, Almos Ali, Granit Xhaka, Manuel Akanji. Okey, seketika nanti saya akan kongsikan lagi berkenaan dengan perlawanan yang lain-lain kumpulan. Okey, waktu ini di Indonesia kita nak dengarkan, katanya hujan di Kuala Lumpur ni, jadi ada yang mintakan lagu yang berkenaan dengan hujan. Ini dia lagu pada nyanyian kumpulan Search, Setelah Hujan. Di Indonesia, ini baru KL.

0: Bulls.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7999.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.
1: Beli ganja. Beli satu ganja. Mari puan. Beli ganja. Beli satu ganja. Beli satu ganja.

0: Isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kestabilan politik yang dinikmati Malaysia antara faktor utama menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan politik yang stabil membolehkan kerajaan memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh ekonomi dan menjaga kebajikan rakyat. Menurut Perdana Menteri, semangat kerjasama yang terjalin dalam kerajaan perpaduan perlu terus dipertahankan sehingga tamat mandat bagi memastikan agenda pembangunan negara dapat dilaksanakan secara berterusan. Mengenai pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini, Perdana Menteri menegaskan pelarian tersebut perlu patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap pelarian etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sa'rani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Satu 1.88 juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata program yang bermula dengan dana 2.37 bilion ringgit itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran 712.68 juta ringgit, selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak 65.257 juta ringgit.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak 1.423 bilion ringgit. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah 394.87 juta ringgit.
0: Dato' Fahmi Fadil. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata jentera di negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang. Ia susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi negeri Johor manakala negeri Sembilan pada 1 Ogos depan. Usaha melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan dan perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan Menterinya Sim Zezin berkata pemantauan itu selaras arahan Perdana Menteri yang mahu tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Semua pendapatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang, termasuk tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran, pengurusan dan syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan.

13 Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan Stesen Keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM komuter dan

Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyediakan kemudahan daftar masuk bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.

0: Kurang mana deh.
1: Relaxkan minda anda setiap hujung minggu. Jom layan hujung minggu KL.